I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

Ja, han skrev ju den här låten efter 4 dygn i ett tvåmannatält någonstans i Norrland. Och då förstår man ju att det var en del skav i relationen. Hurricane med New Kid. Ja, jag ljög lite. Det där med tältet, det känner jag inte till. Men det kan ha varit så. Det är måndag morgon. Vi skriver den 13 juli. Roger Nordin har slagits ner i morgonsostudion. Välkommen att följa med oss. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riks morgonso. Och även vår morgonso-kompis Markolio. Han dyker upp om en timme med en rykande färsk Marco Top 3. Ja, det blir en fantastisk måndag morgon. Ligg kvar i sängen en liten stund till. Här är Ed Sheeran på Riksa 5. Vi underhåller Sverige. Every

Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Vi är mitt i den svenska sommaren. Och kan vi inte lyssna igen på hur det lät för några veckor sedan när fantastiska Erik Segerstedt och trumpetaren Magnus Johansson var här och sjöng in den svenska sommaren.

Erik Segerstedt som sjöng in sommaren här i vår studio. Det finns ett litet filmklipp också på Riksmorgonsos Instagram. Det var ståpäls kan jag säga. Erik Segerstedt, han är ju med på Digilo-turnén den här sommaren också. Håll utkik efter honom. Det här är Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: Ja, vi tar tåget i sommar. Nej, förlåt. Train i Rix Morgonzoo. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Vi ska om en liten stund anropa vår sociala mediekille Fabian. Han har nämligen upptäckt en ny grej i Spotify-appen som väldigt många inte känner till att den finns. Det är en superfunktion kan jag säga. Och vi ska kolla in Markoolio topp 3 också om en halvtimme ungefär. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riks morgonso. Roger och Laila finns med dig. Och även vår morgonso-kompis Carina Berg tittar ju förbi studion ibland. För ett tag sedan så skulle vår sociala mediekille Fabian berätta om en funktion i Spotify som han inte kände till. Man kan alltså skicka musiklyssningstips till varann. Jag älskar det här.
1: Jag fick nämligen ett litet pling i telefonen och såg att du hade skickat en låt till mig i Spotifys lilla chattfunktion. Och då går jag in där och då ser jag att Roger har alltså skickat grejer till mig sen 20.

0: 2022.
1: Ja, alltså nej, vad tyst och taskigt.
0: Ja, det är alltså 4 års meddelanden som man inte har fått.
2: Inte en enda reaktion har jag fått.
3: Nej. Men du gav inte upp.
0: Ja. Nej.
3: Plötsligt händer det.
2: Ja, du vet, jag har så mycket låtar jag vill skicka.
3: Ja.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo med Jason Derulo, som ju fick en del skit för någon månad sedan när de upptäckte att Jason hade alltså ett akvarium hemma i vardagsrummet med en massa hajar i. Och det där ansågs vara djurplågeri eftersom det var alldeles för litet akvarium. Fy skäms på dig, Jason, säger vi. Och vi kan väl säga det igen, att vi laddar för Rix FM festival i Sundsvall. Det är lite mer än en vecka kvar. Vår festivalturné drar vidare genom Sommarsverige. Här är en av artisterna som vi har med oss. Det här är Rymdpojken.

0: Perfekt start på måndagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Ja, det blir väl inte mer sommar än Gyllene Tider. För ett tag sedan så fyllde Gyllene Tider-trummisen Micke Syd 65 år. Och vi utsatte honom då för ett spännande litet trumquiz. Vi ska få höra hur det lät om en liten stund. Och sen är vår vän Markolio på väg in i studion också. Vi ska kolla in Marco topp 3. Häng med oss.
1: Via Play

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och för ett tag sedan så fyllde Micke Syd, supertrummisen i Gyllene Tider, 65 år. Vi ringde och gratulerade Micke. Och så körde vi ett litet trumquiz. Kan Micke Syd känna igen de här trumpartierna? Här kommer det första trumpartiet.
1: Rosanna Toto.
0: Rosanna med Toto.
2: Yes.
1: Ja, det är fortfarande Rosanna Toto.
0: Bra Micke, du har en påse bridgeblandning. Då kör vi det här trumpartiet då.
1: Ja, det låter som vad heter de? YouTube
0: med
1: Sunday Bloody Sunday.
0: Ja! Ska vi se? Får vi det då?

0: Är det en svår trumlåt?
1: Ja, men vet du, han, Larry Mullen som spelar trumma i Utah, han är så fantastisk. Han har verkligen sitt eget sound. Det kan vara lite svårt, du kan inte spela det som honom. Det är bara han som kan det.
0: Han är bra. Ska vi ta en till då? Du har två påsar bridgeblandningar. Här kommer en.
1: Mamma blir glad.
0: Den här kan vara klurig.
1: Okej. Okay. Det är Frida. Phil Collins spelar trumma.
2: Wow.
1: Vad fan heter den?
0: There's something going on.
1: Ja, just det, men det är Frida.
0: Det är bra.
1: Ja, Phil, det är Collins, jättebra.
0: Har du hört historien om när de släpade in Phil Collins trumset på muggen för att få till rätt akustik?
1: Alltså i Polarstudio?
0: Ja, på den här låten.
1: Nej, men det förstår jag, för det är ju exakt det soundet det.
0: Är det här en kul tävling, Laila?
2: Ja, men jag tycker det är intressant.
0: Bra. Du har tre bridgeblandningspåsar.
1: Ja, här... Laila Åhvist.
0: Här kommer trumparti nummer 4.
1: Ja. Och riktigt. Roger Nordin.
2: Ta den en gång
0: till. Ja.
1: Ingen aning.
2: Jo, det är det. I come from Alanda, Manda. Är det den?
1: Var det?
2: Nej,
1: det
2: är
1: det
2: inte.
1: Nej, det är det inte.
2: Fan, fel ljud. Landa Mamanda.
1: Nej, hon är. Landa Mamanda.
0: Det är för fan Bon Jovi.
2: Jaha.
1: Ja, men på riktigt. Och så en
0: banan. Ja, det är Always med Bon Jovi. Okay.
1: John Bon Jovi får den bridgeblandningen.
2: Ja, det är han värd.
0: Ja, vi kör den sista också då. Vi får se om du tar den sista påsen här.
1: Ja. Michael Jackson.
2: Ja,
0: den där, den skulle jag säga. Den
1: ja, den ska jag ta.
0: Den ska man
1: ta. Nu ska man komma på låten också.
0: Ja, Billie Jean. Ja, du får en påse bridgeblandning till.
1: Ja, men jag förlorar ju ändå en på jävla John Bon Jovi.
0: Men det är ändå bra jobbat. Fyra påsar bridgeblandning.
1: Mamma kommer bli jätteglad. Hon älskar bridgeblandning. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Och nu ska vi anropa vår förmiddagskollega Ola Lustig igen. Han sitter och myser med Markoolio.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är topp 3 sommarklyschor.
2: Plats nummer 3.
3: Det är mysigt med lite sommarregn. Åh, vad härligt, jag har lite sommarregn, det är mysigt. Nej, man vill ha blå himmel och sol när det är sommar.
2: Försök
3: jag,
2: inte.
3: Vi har tillräckligt mycket regn och jävla regn i det här landet.
2: Plats nummer 2.
3: Du ångrar aldrig ett bad.
2: Det gör man ju faktiskt.
3: Nej, det gör man inte. Det är jobbigt första minuten om det är lite kallt. Men sen blir det jävligt skönt och det är trots att du kommer upp sen. Fan vad trist att jag badade. Nej, det var äckligt. Det ska aldrig göra om.
2: Som så mycket annat så är det skönt efteråt.
3: Ja.
2: Plats nummer 1. Sommarklyschor.
3: Grillat är godast.
2: Det är det.
3: Alltså det är så jäkla gott. Om man ska vara lite grann som amerikanerna, inte vara rädd för att liksom få lite svart på det. Sen kanske inte det är supernyttigt.
2: Jag gillar också det.
3: Liksom lite knastra till lite grann när man tuggar i grejerna. Ja.
2: Ta varje chans att grilla.
3: Mm. Med goda såser till.
1: Rix FM. Rix FM. Bäst musik just nu.
4: Har jag berättat den här gången?

0: yourself. Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Och även vår morgonzoo-kompis Carina Berg tittar förbi. Hur mycket får man egentligen fuska? Det pratade vi om för ett tag sedan. Kan vi prata lite grann om Lotta Möllers vilda singelperiod?
1: Ja,
0: det var ett tag sedan.
2: Ja, det var länge sedan.
0: Men då hade ju du ett litet, ja, jag skulle vilja kalla det för fusk.
1: Ja, det är ett litet fusklapp.
2: Ja, men det var ju mycket Tinder-dater och sånt. Mm. Och det kan ju vara lite obekvämt att avsluta. Jag tycker absolut inte man får ghosta. Det tycker jag är fult. Mm. Jag tycker man avslutar med en person. Så då hade jag en färdig mall i telefonen. I anteckningar.
0: Vänta, jag ser att du har kvar den.
2: Ja, jag har kvar den.
1: Kvar den. Ja. Är det ifall att du ska göra slut med din nuvarande pojkvän?
2: Precis.
1: Ja, ja.
2: Jag har den på både svenska och engelska.
3: Portugisiska och turkiska.
2: Ja, exakt. På svenska så är det då: hej, det var jättetrevligt att träffa dig igår. Däremot så kan jag känna att jag ska vara ärlig. Det är bäst väg, kan jag tycka. Och jag ser att det här kommer inte att leda någonstans. Men tack för en jättetrevlig kväll och ta hand om dig. Kram, Lotta.
1: Ah, vad fin.
2: Sen går den på engelska och sen har jag på spanska också. Men där står det bara hasta la vista, baby.
0: Men jag tänkte att, ja, och hur många gånger skickade du det där? Det hände.
2: Ja, 12 gånger kanske, 10, 12, 14,
0: ja,
2: något sånt.
0: Oj. Ja, man får ju många, man får ju pussa många grodor innan man hittar prinsen.
2: Ja.
0: Får jag bjuda på en här från Rix Morgonzoos Facebook-sida? Det är Tina. Hon har en hund som är lite kinkig med maten emellanåt.
1: Mm.
0: Och när hunden inte vill äta, då brukar Tina låta se, då får hunden se hur hon tar några såna här kulor, torrfoder, från den andra hundens matskål.
1: Nej.
0: Och lägger då i hans matskål.
1: Oj.
0: Och då brukar han käka upp allt.
1: Då tar det fart.
0: Han har inte upptäckt än att det är exakt samma sorts torrfoder i båda skålarna.
3: Men Gud, det...
0: Utan han lever i tron att gräset är grönare på andra sidan.
3: Ja.
1: Som vi alla gör.
3: Ja, matfusk är ju det jag kommer med.
0: Ja, också. Kan du dela med dig?
3: Ja, det här handlar om att jag ljuger för alla i min familj.
0: Mm.
3: När det kommer barnen, de vill bara äta köttbullar. Så jag har börjat nu kalla allt för köttbullar.
1: Och du gör en sån där.
3: Det här är platta rosa köttbullar.
1: Mm.
3: Alltså lax.
0: Ja.
3: Det här är, och sen så bara, om man bara säger att det här är en speciell form av köttbullar, då upplever jag att gnället åtminstone initialt blir mindre. Och med Erik så ljuger jag. Erik är väldigt fixerad vid bäst före-datum. Jag är väldigt avslappnad med det.
1: Så och där jag, ljuger du om datumen.
3: Så när han säger så här: men har inte den här mjölken gått ut? Det är så här klumpar här. Jag bara, nej.
0: Det ska vara så.
3: Du vispar bara lite i kaffet så försvinner de där. För jag hatar att slänga mat.
4: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo här. Nu ska vi höra hur det lät när vi hade besök av en riktig gigant. Välkommen hit, säger vi till Jan Gio. En liten applåd av oss. Sitter här med en kopp kaffe.
1: Tackar, tackar.
0: Nyss hemkommen från bokmässan i Göteborg.
1: Ja.
0: Och till råga på allt drog du på dig en förkylning.
1: Ja, det är omöjligt att undvika i nu för tiden. Det är obligatoriskt efter en bokmässa. Därför att minst 100 personer varje dag hänger på en nära och ska ta såna här selfiesar.
0: Ja.
1: Det är vår tids plåga. Om det funnits en förbättring jag skulle vilja ha på bokmässan, så vore det att alla telefoner beslagtogs vid ingången.
2: Ja. Eller kanske att alla fick handskar och munskydd.
1: Om telefon påträffades inne på bokmässan, så ska det finnas kvarnar här var man kan mala sönder.
0: Radikalt förslag från Jan Gio.
1: Men alltså, något säger mig att jag har svårt att få igenom den här reformen.
2: Ja, tror jag med.
0: Du har alltså inte... Ja, du har ju mobiltelefon naturligtvis, men hur ofta fipplar du med den?
1: Nej, jag fipplar inte med mobiltelefon. Jag har den i jaktutrustningen.
0: Jaha.
1: När man går ut ensam i skogen, så är det bra att kunna kommunicera om det händer någon olycka.
2: Mm, det är bra.
0: Är det enda gången du använder mobil?
1: Ja.
0: Är det så?
1: Ja. Då har den ju en funktion att fylla.
2: Men att få tag på dig och sådär, eller?
1: Jag har riktiga telefoner där jag bor.
2: Ja, okej. Okay.
1: Men jag har observerat att mina yngre kollegor, om de ser ett riktigt telefonnummer, då vågar de inte ringa det.
2: För
1: det måste vara något fel.
0: Ja.
1: Så upptäcker de någonstans i papperna att min fru har ju en mobiltelefon. Mm. Ah, det är ett riktigt nummer som börjar med 07.
2: Ja.
1: Och då ringer de dit och frågar var jag har fått tag på mig. Och då får de ju det där riktiga telefonnumret igen.
2: Ja.
1: Och ringer mycket tveksamt.
0: Men om sanningen ska fram, erkänn nu Jan, visst lånar du väl din frus mobiltelefon ibland och kollar Facebook och Instagram?
1: Nej. Jag har aldrig tittat på något Facebook.
0: Kan du inte bli lite sugen på ett Instagramkonto ändå? Jag tror att det vore väldigt många som skulle vilja följa dig där.
1: Ja, men alltså det...
0: Camilla Läckberg har ju.
1: Jo, men hennes författarskap består mer av PR än skrivande. Det är ju hennes affärsidé.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Medan för mig är skrivandet huvudsaken och PR-verksamheten helt sekundär till det. Så att det vore ett dåligt sätt att använda tiden.
0: Mm. Mm. Och du kämpar på även med din skrivmaskin, kan vi meddela. Ja.
2: Det tycker jag är häftigt.
0: Ja.
2: Det känns på riktigt.
1: Det är inte ensam om. Claes Östergren och Ulf Lundell. Och jag har samma skrivmaskinservice i Stockholm.
0: Tack så jättemycket Jan för att du kom förbi studion. Hem och kurera dig nu.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Ja.
1: Snurfel, snurfel.
0: Du får en applåd av oss. Jan Gio, tack så mycket.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: måndag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och här sitter jag med den kinesiska almanackan redo. Du ska få några goda råd från de gamla kineserna om en stund. Och sen dyker Mia Skäringer och Helena Bergström upp i studion också. Två riktiga giganter, de har ju en föreställning ihop. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Ibland så känns den här studion lite grann som att kliva rakt in i tjejernas omklädningsrum. Det var kvinnlig dominans i Rix Morgon Zoo när Helena Bergström och även Mia Skäringer hälsade på. De är aktuella med föreställning. Helena regisserar Mias enmansföreställning. Och vi lekte en liten lek med tjejerna. Vem är mest benägen att... Nu ska vi se, vi tar den här. Vem är mest benägen att returnera ett klädesplagg utan kvitto och vid mothugg säga: vet du inte vem jag är? Jag är en av Sveriges mest välrenommerade skådespelerskor.
1: Herregud,
2: den kan du inte lägga på mig.
1: Inte på mig.
3: Kan du inte lägga.
2: Jag returnerar inte ens om jag har kvittot kvar, för jag orkar inte.
0: Så är Laila också ju.
3: Jag orkar inte heller.
0: Laila köper två storlekar av kläder.
2: Men du skickar inte tillbaka
3: två,
2: den andra.
3: Nej, det gör jag inte. Jag beställer två olika storlekar och sen glömmer jag skicka tillbaka.
2: Då men det är ju bra om man pendlar i vikt också. Då kan du ju alltid man ta fram den andra.
0: Har sen.
3: Vem
0: är mest benägen att vara med i Expedition Robinson?
3: Den får du
2: ta. Nej, men den måste
3: jag
2: du ta, Helena.
3: Jag skulle få fullständig panik av det här med maten. Men jag har inte tittat på Robinson tidigare. Men de senaste åren, jag är helt hooked.
1: Alltså det kanske finns en chans ändå.
3: Nej, aldrig.
2: Jag skulle säga jag bra på krislådor och sånt. Jag tror att jag skulle kunna hjälpa till att vi skulle överleva, men maten är ju vad
3: det
2: är.
3: Nej, men mat, jag skulle ju, alltså jag är förundrad att inte fler dör.
2: Faktiskt, gud,
0: Då får Mia, du får ta det helt enkelt. Vem är mest benägen att klara sig bäst som flygvärdinna? Är det någon som har flygvärdinnedrömmar?
2: Nej. Jag har varit flygvärdinna på ett väldigt flashigt bröllop en gång som jag inte ska säga så mycket om. Men då var jag flygvärdinna och då var det väldigt kändistätt på det här flyget. Och då fick jag ha en sån liten korvmössa och visa vägarna.
3: Alltså var det någon sån här gig du gjorde?
2: Ja, det var ett gig där jag var toastmaster på ett stort bröllop. Med
3: jag skulle nog vara rädd om du var flygvärdinna. För man hade känt sig lite, man behöver ta en liten upp extra om du ska komma på flygvärdinna.
2: Det fick man göra för att det gick ut på att vi skulle också förnedra gästerna.
3: Det är där jag menar.
0: Jag får också lite vibben ibland att ni kan vara lite barska. Och det är såna flygvärdinnor.
2: Det ska man vara som flygvärdinna, tycker jag. Då blir jag trygg i alla fall om jag har barska flygvärdinna.
3: Jag är nog inte riktigt skapt för att vara flygvärdinna.
2: Nej, inte med det här kris...
3: Snarare pilot.
2: Rädd så fort det guppa.
3: Skulle jag vilja vara.
2: Pilot. Ja, det hade du också, jag flygvärdinna. Så kan
3: jag. Jag vet inte om jag skulle ha dig som pilot. Rätt som det säger i det här.
1: We're going down. Och nej, det var bara en luftgrupp.
2: Nej, då nu svarar inte Helena Bergström. Nu får du ta över ratten en stund, för att jag måste gå ut och ringa.
3: Han håller på att bli upprunnen.
2: Nu ringer Molly.
0: Vi tar en sista här. Vem är mest benägen att lämna allt och starta om i Portugal? Såklart inte av skattemässiga skäl, utan för att det är så vackert i Portugal.
3: De har väldigt fina hästar där. Jag tror att både
2: jag skulle kunna göra. Skatten skiter jag i, men lämna allt och börja om är ju
3: det skulle
2: ett
3: vi
2: tema.
3: Båda kunna göra.
2: Ja, absolut.
0: Ja, den var ni
2: skulle
0: båda med
2: vi inte lämna barnen och
3: nej, alla ska med.
2: Och alla ska med. Men...
0: Ja, nej, men ni har ju ett eget flygbolag så att ni kan åka emellan.
4: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Kygo och Eva Max i Riksmorgon Zoo, en härlig måndagmorgon. Roger Nordin finns med dig. Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna måndag. Fram med papper och penna. Om du planerar att köpa ny cykel eller bil, då ska du göra det idag, enligt den kinesiska almanackan. Du kan också med fördel storhandla idag. Däremot så ska du akta dig för att städa. Framförallt inte köket, står det. Och du ska även undvika öppen eld idag.
1: Ja.
0: Bra, då följer vi de råden så kommer det att gå bra idag. Det är jag helt säker på. Här är ny musik på Rix FM från Felicia. Me Without You.

0: be me.
1: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det Joel och Judith som har namnsdag. Sen är det också internationella paltdagen. Stort grattis säger vi också till Harrison Ford. Han fyller 84 idag. Och programledaren och även manusförfattaren, mannen som gav oss tv-serien Bron till exempel, Hans Rosenfeldt, han fyller 62 år idag. Hollywoodskylten fyller också 103 år idag. Från början så stod det ju Hollywoodland. Det var ju en reklamskylt för ett nybyggt bostadsområde. Sen stod den och förföll i många år, den där skylten. Men så bestämde de sig för att fräscha upp den, och nu har det ju verkligen blivit ett landmärke. Apropå Hollywood, där har ju Peter Settman tillbringat ganska mycket tid. Han har ju jobbat med tv och film over there. Han dyker upp alldeles strax, vår morgonsåkompis Peter Settman. Han ska nämligen få vara med i familjerådet. Häng med!
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Rix Morgonzoo, det är vi det. Och för ett tag sedan så pratade vi i familjerådet om forskning och framsteg. Om du får drömma stort och fritt, vilket piller tycker du forskarna borde ta fram? Vår morgonzoo-kompis Peter Settman var här också. Har du något favoritpiller, Peter?
1: Ja, det är ändå så fall... Alvedon kanske. Ja.
0: Alvedon är ett här.
2: Alvedon och Ipren.
1: Ja, men du vet, om jag har huvudvärk eller något sånt.
0: Älskar Ipren.
1: Ja. Ja. Ipren är inte
2: riktigt. Ja, men det är samma.
0: Ja.
2: Det är de.
0: P-piller är bra också.
1: Ja, det gillar jag.
2: Ja, det är väldigt bra faktiskt.
0: En otrolig revolution.
1: Ja, jag har fått bröst av mina P-piller.
2: Jasså? Jag tror det kommer av chipsen.
0: Ja,
1: chips och P-piller.
0: Idag frågar vi dig som lyssnar, vad skulle du vilja ha ett piller mot? Mm. Det finns en liten hake. Det här pillret, det verkar bara i 60 minuter.
2: Ja,
0: och du 60 minuter. Du får drömma fritt och stort.
2: Mm, 60 minuter.
0: Ja. Vad vill du ha för piller som håller i sig en timme, Laila?
2: Ja, nej, men då skulle jag säga läxpluggning. Något som gör att man får fotografiskt minne och verkligen kommer ihåg. För då skulle man liksom bara kunna läsa igenom allt innan man ska in på lektionen. In, skriv provet. Klart.
0: Så man blir skitsmart tråkiga, under en timme.
2: Det tråkiga är att man glömmer bort allting sen.
0: Ja. Ja, jag är lite inne på samma spår. Jag skulle vilja ha ett språkpiller som gör att jag under en timme kan tala flytande franska till exempel och förstå.
1: Mm-hmm. Ah.
0: Perfekt om man är ute och reser i världen.

0: förstår hur många piller du får knapra då under en hel dag för att du ska kunna prata det här språket hela dagen.
1: Ja, ja, ja, precis. Men man får inte missbruka det.
0: Nej, nej.
2: Men det där är ju en relevant, för nu... Får man många piller så att man liksom förstår det. Som du, till exempel, ja. du pratar perfekt franska och när du helt plötsligt då tar du ett nytt piller.
1: För att göra frågan lite mer spännande så har du bara ett piller.
2: Ja, så jag har bara ett piller i en timme kan jag göra.
0: Då blir det svårt att göra alla läxor på en timme alltså. Det är väl svårt.
2: Ja, det är inte klokt alltså. Och du ska då snacka franska i en timme.
1: Ja. Jajamän. Det finns andra piller som vi får förslag om här. Ett piller som man får ett sixpack på magen under en timme. Ett piller som gör att man förstår kvinnor under en timme.
0: Ja, det just det. Bra.
1: Ett piller som får dig att glömma ditt ex.
0: Under en timme.
1: Sen kommer den jäveln tillbaka igen.
2: Så bara glömde. Jag trodde som att hon inte kunde, eller han inte kunde glömma sitt.
1: Nej, precis.
0: Ja, då har du en timme, du blir av med tankarna.
2: Ångesten.
1: Så du kan tänka framåt. Då,
2: nya
1: kanske.
2: Tankar.
1: Ja. Och vad säger Lotta?
3: Jag skulle vilja ha ett piller som jag kan smyga ner i kaffet till min sambo. Som gör att han skulle säga, ja älskling, vilken bra idé. På exakt allt jag föreslår.
1: Och nej, du vill inte ha det så egentligen.
3: Det hade varit väldigt skönt.
2: I en timme vill hon ha det så. Det tror jag. Det ser jag på en kroppsspråk.
1: Får jag kolla med Fabian också, vår egen göteborgare?
4: Säg att man tar ett piller då, så helt plötsligt så bara är man på Smögenbryggan i en timme och kan ta en räkmacka där något.
1: Ett västkustpiller.
4: Ja, du hamnar på Smögen i en timme om du tar pillret. Inte dumt.
2: Men det lät ganska mysigt.
0: Nu har jag kommit på vad jag vill ha mitt piller till.
1: Ja.
0: Ett piller som gör att jag skriver en hit på en timme som hamnar på hitlåt på Billboard.
1: Ett Max Martin-piller.
2: Nu börjar det hända grejer.
1: När kommer Max Martin-pillret?
0: Ja.
1: Jag tycker vi beställer sådana. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sommarens signatur kan man nog kalla det. Viva l'amour med killarna i Medina som är med oss i sommar på Rix FM festival. Vi var ju i Luleå förra veckan och nu drar vi vidare till Stora torget i Sundsvall. Den 21 juli så intar vi Sundsvall. Och en annan favorit har vi med oss i sommar också. Det är New Kid. Han dyker upp alldeles strax i din radio. Vi ska också få en nyhetsuppdatering. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Dagens rubriker är med T. Björk. Under natten till idag ska 6 män ha försökt stjäla från en återvinningsstation i Malmö. Alla 6 män som är i åldrarna 18-50 år har gripits och anhållits misstänkta för försök till grov stöld. En person under natten knivhuggits under ett rån i en butik på Södermalm i Stockholm och en man i 30-årsåldern har gripits. Den skadade personen fördes till sjukhus med ambulans, men skadorna ska inte vara livshotande. Och skådespelaren Sam Neill, känd för bland annat Jurassic Park och Peaky Blinders, har dött. Hans familj meddelade dödsbeskedet på Instagram.

man kan inte sitta still när man hör Felicias nya singel. Så bra tycker jag. Och nu tar vi bron över till Danmark. Här är Lucas Graham.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Idag är vi alla pigga och alerta i studion, men det är vi inte alla dagar. Mamma Laila var lite sliten för ett tag sedan. Hur mår du då?
1: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig. Och så åkte tarotkortleken fram.
0: Nej, men herregud. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
1: Okej, fram med vinpavan.
0: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
1: Ja.
2: Och det här kortet då? Det är så kuk ju.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vare sig du sitter i båten eller i solstolen eller i kanske i kontorsstolen på jobbet, så ska du veta att vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi ska bjuda på fler godbitar från Riksmorgon Zoo om en liten stund. Sara Larsson och Shakira har en låt ihop. Hur bra är den? Fantastiskt om du frågar mig. Eurosummer dyker upp. Och vi ska också få en nöjesminut. Senaste nytt från kändisvärlden alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Veckan inleds med att fronten med regn och skurar drar bort och ett högtryck västerifrån stabiliserar vädret igen. Lite skuraktivitet kan vara kvar i Götaland under dagen, men senare idag förstärks högtrycket. Det blir mestadels soligt och riktigt varmt i hela landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nyhetsminuten med Thea Björk. Nu är det klart, Pitbull och hans fans satte ett nytt Guinness världsrekord för den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Inför fredagens konsert i Hyde Park i London räknades över 22 000 personer iklädda i Pitbulls ikoniska stil med kostym, solglasögon och framförallt fake flint. Det är ett fenomen som vuxit fram de senaste åren, och Pitbull, även känd som Mr. Worldwide, kallade rekordet för en ära och tackade sina fans som kallas för The Baldies. Kristina Skolin grattade sin son Peter Wahlgren igår med ett varmt och hjärtligt inlägg på Instagram, och det är ju inget konstigt med det, bara att hon gjorde det en dag för sent. Oj, oj, oj, så tokigt det kan bli, skriver hon i efterhand. Det visar sig att Skolin har snurrat till dagarna, för att Peters födelsedag var ju själva verket dagen innan, alltså på lördagen. Vilket Pernilla Wahlgren påpekar i kommentarsfältet. Det var visserligen igår du födde Peter, men grattis ändå, skriver hon. Det verkar inte vara någon större fara med det. Peter blev istället firad dubbelt.

är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Och vi kan väl tipsa om att imorgon då gästas vi av OS-medaljören Isabella Vranå. Även vår vän Markolio tittar förbi studion. Vi får en rykande färsk Markolio topp tre. Det får vi varje morgon hela sommaren strax efter klockan 7. Och hur bra blev det när Sara Larsson och Shakira gick in i studion ihop? Otroligt bra om du frågar mig. Här är Eurosummer.

0: Riks-FM, Riks-FM-festival och all den bästa sommarmusiken.
1: Riks-FM. And I can't sweep you off of your feet.

0: På väg in i måndagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Känns som att hela Sverige har liksom saktat in och går lite grann på halvfart just nu så här i mitten av sommaren, och det är okej. Som sagt, vi finns med dig varje vardagmorgon, och alldeles strax så drar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Ava Max dyker upp, och det gör även Miles Smith. Häng med oss.
1: Via Play presenterar
2: Första festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse.

0: Resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

45 minuter, musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Roger Nordin tackar så mycket för den här måndagmorgonen. Idag är det för övrigt okej att gå runt och vara lite halvseg, att befinna sig i paltkoma hela dagen, eftersom det är faktiskt internationella paltdagen. Det betyder också att alla chefer ska bjuda sina anställda på pitepalt idag. Det är sedan gammalt. Ha en fantastisk måndag. Vi tar nya tag imorgon. Då gästas vi av OS-medaljören Isabella Vrano. Och även vår vän Markolio har med sig en rykande färsk Markolio topp 3. Här är Miles Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Glad måndag Sverige och välkommen till Rix FM. God förmiddag, det är Ola Lustig här som vinkar från Rix FM-studion. Välkommen in i vecka 29. Det är många som har ledigt, men det är många som knegar också. Vi kör knegarvisan för att fira alla arbetare. Vi som får Sverige att rulla idag. Måndag.

Måndag med XFM och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och det är Ola Lustig som är tillbaka från semestern. Lite brunare, lite fetare och ja, men utvilad och glad skulle jag säga. Och det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

0: XFN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Bangladesh har under de senaste dagarna drabbats av kraftigt regn och jordskred. Minst 51 personer har dött i översvämningar och mer än 1 miljon människor ska ha drabbats. Tusentals personer har förlorat sina hem och bor nu i statliga evakueringsboenden. En svensk har hittats död i Hattfjälldal i Norge. Tidigare igår kväll kontaktades polisen om en saknad person som befann sig på fjället och några timmar senare hittades personen död av en vän. Och Donnes tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan inleddes i Malung under söndagskvällen. Leddes i Malung under söndagskvällen.

0: Storytel presenterar Alla har en story.
1: Pa-pa-ra-pa-pa.
2: Ja, hej, det var Johanna.
1: Johanna, det var Ola på Rix FM. Men du hade en bra story ju.
2: Ja, precis, det stämmer.
1: Hur gick det till när ni skulle åka båt till Åland? Gick det bra eller?
2: Nej, det gick ju inte så himla bra då. För att vi kommer dit och då är det ju Lidingöloppet.
1: Då spärrar de ju av hela stan.
2: Och det visste väl inte vi.
1: Var lite stressigt till båten, svetten rinner.
2: Ja, ja, det kan man säga. Så vi bara, men vi sätter oss i en taxi. Vi bara körde runt i cirklar, så vi bara bestämmer oss, nej, vi hoppar av, vi får försöka springa till båten.
1: Klockan går, det här måste, ni måste hinna fram.
2: Vad händer då? Jo, vi ska ta ut vårat bagage, men det går inte att öppna bagageluckan. I den sekunden där
1: är du stressad,
2: står jag och liksom tittar mig runt omkring och bara känner så här, är jag med i dolda kameran eller?
1: Ni hann inte till båten?
2: Nej.
1: Då blev ni fast i Stockholm. Hur blev den kvällen?
2: Alltså det var ju en av de bästa kvällarna i mitt liv.
1: Ja, men varför är det alltid så att när det blir liksom lite ändrade planer, då bara kör man och släpper alla förväntningar?
2: Precis.
1: Det här var en bra story tycker jag. Så bra att du vinner 2000 spänn från Storytel.
2: Åh, tack snälla. Tack.
1: Jag blev glad av det här. Att det, liksom, det blev ändrade planer, men det blev bättre av det.
2: Ja, exakt.

0: bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Felicia, veckans hitvarning. Du ser henne också på Rix FM festival i sommar. Och veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det nytt från Hanna Färm. Nära något så bra här på Rix FM.

0: kolla in i Markolios knasiga värld i listform varje dag, hela sommaren här på Rix FM. Och om ett par minuter drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Sverige från Ola Lustig och välkommen in i den beryktade Stockholmsveckan. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Vi är igång med 45 minuter musik nonstop, glad måndag och god förmiddag Sverige. Det här är Rix FM Sommar med Ola Lustig och det är en kvart kvar till Markoolio topp tre som idag handlar om relationer. Saker som är romantiska och kul i början på en relation men som sen inte är det.

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Hela veckan är det Felicia som är veckans hitvarning på Rix FM, och du ser henne såklart på Rix FM festival i sommar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: toppform. Det här är Marco topp 3 på Rix FM. Välkommen till oss.
1: Rix FM. Markoolios topp 3.
0: Vad är dagens ämne, Marco?
2: Dagens ämne är saker som är romantiska i början av förhållandet men sen så fejdas ut rätt snabbt.
0: Ah, okej. Okay. Topp 3 då. Plats nummer 3.
2: Plats nummer 3. Bada badkar tillsammans. Med tända ljus och några jävla såpbubblor och skit och några jävla flaska kava.
0: Så får man inte kissa och det. Det är också väldigt trångt
2: också. Det är så jävla trångt.
0: Plats nummer 2.
2: Montera IKEA-möbler tillsammans. Alltså när man fortfarande är i den här rosa bubblan.
0: Ja,
2: när man
0: är nykär.
2: Då funkar det jättebra, för då håller man igen. Man visar inte sitt rätta jag.
0: Nej.
2: Men sen när verkligheten har sparkat in dörren i förhållandet. Inte sätta ihop IKEA-möbler tillsammans.
0: Plats nummer 1. Romantiska saker som bara är romantiska första veckan i en relation.
2: Alltså visst, också kul att laga mat tillsammans i början. Du, fixar du löken och salladen så fixar jag här. Och så kan vi steka saker tillsammans.
0: Det blir trångt.
2: Det är så jävla trångt och det är varmt. Du får gärna duka och säga att jag är duktig på att laga mat. Ja. Men håll dig borta från köket.
1: Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonzoo tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonzoo-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonzoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Dra din bästa story och vinn 2000 spänn. Vi kör hela sommaren med din favoritstory, den där som du alltid brukar dra. Dina kompisar är trött på den, men jag vill höra den. Skriv till oss på riksfm.se och vinn 2000 spänn i tävlingen Dra din bästa story för oss. Nu blir det Marcus och Martinus, Leoni, Moonlight på Riksfm.

Rogers pojkar. Ja, så brukar jag kalla dem. Men det är fan mina pojkar också. De är otroliga. December 10, nya brittiska pojkbandet med den fina Angel blir det om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det nyhetsrubriker och Medina. Viva la.

och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut Rix. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut.

Dagens rubriker med Thea Björk. Tre unga män sitter nu anhållna efter helgens dödsmisshandel på en badplats i Mölnlycke. En man i 45-årsåldern utsattes för en omfattande misshandel av flera personer under lördagskvällen och avled under söndagen till följd av sina skador. En profilerad forskare döms nu för olaga hot efter över 100 hotfulla och aggressiva meddelanden som skickades i augusti förra året. Avsändaren är en forskare som brukar synas som expert i media. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen. Mama was so

Partypojkarna är med Dina är med oss på Rix FM Festival i sommar. Vill du veta vart, när och hur? Gå in på rixfmfestival.se. Nu blir det Rogers pojkar. December 10, nya brittiska pojkbandet med Angel på Rix FM.

0: fredag och god kaffet. Och jag fixar bäst musik just nu till lunchen här på Rix FM. Nygifta Taylor Swift blir det, Louis Capaldi och Maria Jane Smith. Och nyhetsrubriker med Thea. Det här är Rix FM måndag.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Tre unga män sitter nu anhållna efter helgens dödsmisshandel på en badplats i Mölnlycke. En man i 45-årsåldern utsattes för en omfattande misshandel av flera personer under lördagskvällen och avled under söndagen till följd av sina skador. En profilerad forskare döms nu för olaga hot efter över 100 hotfulla och aggressiva meddelanden som skickades i augusti förra året. Avsändaren är en forskare som brukar synas som expert i media. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen.

0: Kids Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Hela, inte hela sommaren, hela veckan är det Felicia som är veckans hitvarning. Du ser henne på Rix FM Festival i sommar. Och det här är Maria Jane Smith med ny musik på Rix FM. Leave my head.

0: Det ska gunga om måndagen om jag får bestämma, och det får jag idag. Det är Uggla Lustig här som önskar dig en riktigt glad måndag tillsammans med Rix FM mitt i lunchen. Det ska bli Shaggy, Angel om ett par minuter, Ed Sheeran och Jack Style. Turn the lights off.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren William på besök, känd från Instagram. Och han och Markolio, de har någonting ihop.
2: Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra? Ja.

0: Stark ja. Öppning. Ja. Ja. Ja, den här konserten vill man ju inte missa. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Nyhetsminuten med Thea Björk. Nu är det klart, Pitbull och hans fans satte ett nytt Guinness världsrekord för den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Inför fredagens konsert i Hyde Park i London räknades över 22 000 personer iklädda i Pitbulls ikoniska stil med kostym, solglasögon och framförallt fake flint. Det är ett fenomen som vuxit fram de senaste åren och Pitbull, även känd som Mr. Worldwide, kallade rekordet för en ära och tackade sina fans som kallas för The Baldies. Kristina Skolin grattade sin son Peter Wahlgren igår med ett varmt och hjärtligt inlägg på Instagram. Och det är ju inget konstigt med det. Bara att hon gjorde det en dag för sent. Oj, oj, oj, så tokigt det kan bli, skriver hon i efterhand. Det visar sig att Skolin har snurrat till dagarna för att Peters födelsedag var ju själva verket dagen innan, alltså på lördagen. Vilket Pernilla Wahlgren påpekar i kommentarsfältet. Det var visserligen igår du födde Peter, men grattis ändå, skriver hon. Det verkar inte vara någon större fara med det. Peter blev istället firad dubbelt.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon Zoo tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgon Zoo-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgon Zoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Framtid på Riksfemfestival i Sundsvall nästa vecka. Hoppas vi ses där. Och om ett par minuter drar vi igång 45 minuter musik någonstans. Molly Sandén, ser du på Riksfemfestival i Sundsvall nästa vecka. Hoppas vi ses där. Och om ett par minuter drar vi igång 45 minuter.

0: bilar, elbutik, hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: att du är med oss
1: hela måndagen. Det här är Rix FM. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det blir The Weeknd om ett par minuter. Huntrex med Golden och New Kid Hurricane. Och vad är det sista gången vi kör den här? Men det tycker jag, den håller ändå. Det var ju faktiskt kul så länge vi var kvar i VM. När vi

Hela sommaren på Rix FM kan du vinna 2000 spänn i Alla har en story. Dra din bästa story för mig på rixfm.se. Jag ringer upp och du vinner 2000 spänn hela sommaren.

Nu är det bara en vecka kvar till nästa Rix FM-festival på Stora torget i Sundsvall. Och jag ska inte jinxa nu, men vi har alltid otroligt väder på Rix FM-festival i sommar. Blir det sol även i år, då är det 5 år i rad, tror jag. Och vi har med oss Molly Sandén, rymdpojken som dyker upp alldeles strax här på Rix FM. Och Jay Smith, här är han med Ingrid Glasshouse på Rix FM. Maybe this-

har fått sin Travis sommarbröllop på Madison Square Garden. Det verkar ha gått enligt planerna. Stort grattis till dig. Och du, nästa vecka, då är det Rix FM-festival i Sundsvall. Vi har med oss bland annat den här killen, Rymdpojken.

0: Rix FM fyller din sommar med bäst musik just nu. Det är Ola Lustig som önskar dig välkommen in i vecka 29 med Alex Warren om ett par minuter. Kygo, Sia och Molly Hammars nya Aldrig ensam igen.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. Tre unga män sitter nu anhållna efter helgens dödsmisshandel på en badplats i Mölnlycke. En man i 45-årsåldern utsattes för en omfattande misshandel av flera personer under lördagskvällen och avled under söndagen till följd av sina skador. En profilerad forskare döms nu för olaga hot efter över 100 hotfulla och aggressiva meddelanden som skickades i augusti förra året. Avsändaren är en forskare som brukar synas som expert i media. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen. How do

Det är mycket som är uppe i luften och inte helt enligt planerna på sommaren, så ska det ju vara. Men en sak som är detsamma, det är Rix Morgonzoo som du hör varje morgon hela sommaren. Det är bara att slå på radion klockan 06 för att höra Roger och Laila och hela Rix Morgonzoo-gänget. Det absolut bästa sättet att starta dagen på. Lyssna på Rix Morgonzoo även på sommaren.

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Felicias nya är veckans hitvarning och det är en banger. Du ser henne på Rix FM Festival i sommar. Vill du veta vart, när och hur? Gå in på rixfmfestival.se. Nu blir det ny musik med Molly Hammar.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgonso tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonso-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonso-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: välkommen in i vecka 29. Det är Ugla Lustig här, Norrtäljes kändaste person som alldeles strax ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Backstreet Boys klassiker Victor Lexell, Sara Larsson också med Eurosummer och David Guetta.
1: Via Play presenterar
2: tillbaka på Riks FN-festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram!
3: Det blir helt fantastiskt att se er på Riks FN-festivalen i sommar där ni kommer föra våra nya singel.
2: You got the look!
3: You got
2: och så ska det bli lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja! Bra.
2: Vi ses i sommar! Hejdå!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Riks FN.

Yes, det är måndag, ny vecka, nya möjligheter. Vissa knegar, andra har semester. Oavsett så kan man ju njuta av 45 minuter musik nonstop. Vi kör igång nu.

en kompetens och drar igång Rix FM sommar eftermiddag. Och vi har ju dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det blir Felicia om ett par minuter, veckans hitvarning. Men först, BSB-klassiken, yeah. I want it that way. Glad måndag på dig och tack för att du lyssnar på Rix FM hela sommaren.

0: tonight.
1: Ja, visst, tja, hej, det är jag som är Tess Merkel. Måndag eftermiddag och klockan har slagit 14.00. Detta innebär att jag ska få hänga med dig ända fram till klockan är 18 idag, denna härliga somriga eftermiddag. Hoppas då att du har det bra och att det kommer bli ännu bättre. Vad sägs? Veckans hitvarning kanske. Ny musik med Felicia. Alltså, som sjukt bra partylåt. Me without you. Välkommen till Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Måndag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Hur var din helg? Alltså vilken helg jag hade, så jäkla nice. Ja, det var väl lite vemodigt att Norge inte tog sig till semifinal. Men vadå, det var väl härligt att vara norsk ett tag. Alltså alla svenskar börjar bryta på norska. Jag är norsk den här veckan. Bara.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Veckans hitvarning alltså. Felicia, sjukt bra partylåt om du frågar mig. Alltså en av mina favoriter är på Rix FM. Och det här är sommarens favorit om du frågar mig. Sjukt bra, höj volymen. Ny musik från Lucas Graham. To Know a Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Jajamensan, nu taggar vi för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten när du ska gissa VM-året. Är du med? Häng med nu då.
1: Lotto presenterar. Minns du VM-året?
0: Jaha, ja. Hur går det till då för att du ska få de där 2000 spännen? Ja, vi ska gå tillbaka i tiden. Bakåt i tiden till ett annat VM-år. Och jag kommer spela upp olika klipp. Det kan vara händelser från det året, låtar från det året, några ledtrådar som gör att du har chansen att naila vilket är VM-året som jag är ute efter. Så lyssna noga. Vad har du för VM-år?

0: Vad är det här för VM-år egentligen som du har? Ja, kasta på telefonen nu och ring mig och gissa på 90-212.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren William på besök, känd från Instagram. Och han och Markoolio, de har någonting ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
2: Ja. Åka pendeltåg, jag är loser baby, jag har inget körkort.
1: Stark öppning.
2: Tack.
1: Ja, den här konserten vill man ju inte missa. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Riksfm bäst musik just nu och vi är mitt uppe i att tävla ut 2000 spänn. När någon där ute ska gissa vilket VM-år jag är ute efter. Vi ska se om vi har med oss. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, detta är Matilda.
0: Nej men tjena Matilda, var ringer du från?
1: Tjena, från Kristianstad.
0: Ja, och Skåne, det är varmt som fan där eller?
1: Ja, här är 25 grader varmt.
0: Oh, jäklar, vad gör du idag då?
1: Jag är ute i trädgården och ja, tar en kopp kaffe och har semester.
0: Oh, jag vill komma och hälsa på dig.
1: Det får du.
0: Du, vi ska ju tävla för 1000, Matilda.
1: Yeah.
0: Och det här är ju ett år, du ska få en litet smak. Prov!
1: Ja.
0: Vad vi hörde var ju, vi ska till VM med Magnus Uggla. Det var ju officiella musikviddan där till det. Och sen var det ju The Lord of the Rings också samma år. The Two Towers. Som hade premiär det här året. Och sen var det ju Aphrodite som vann med låten Never Let It Go på Mello detta år. Och nu undrar jag lite snabbt alltså, vad är det här för år?
1: Jag tror det är år 2002.
0: Ja, visst är det det!
1: Är det det?
0: Ja. Grattis, du har vunnit 2000 spänn till semesterkassa från Lotto.
1: Ja men wow.
0: Jag vet. Hörru du, jag är så glad att du lyssnar på Rix FM och jag önskar dig en jätteglad sommar.
1: Ja, detsamma, detsamma. Tack så hemskt mycket.
0: Puss och kram.
1: Puss, puss.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Grattis Matilda. Roligt för dig. Vi tävlar imorgon igen, tänker jag. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonso tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonso-vecka. Felicia kommer på besök, det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonso-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM bäst musik just nu och det är världens bästa måndag eftermiddag om du frågar mig. Klockan tickar mot 15.00 och på ingång har jag Rix FM festival aktuella eller Tiritiello och A-Teens bland annat. Och så har vi Markoolios topp 3 på G, så häng med vet jag.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Anna.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Under eftermiddagen fortsätter högtrycket att bryta sig över stora delar av landet. Solen dominerar och nu blir det successivt varmare. I sydligaste Götaland blir det en del moln och lokalt kan det förekomma någon regnskur. Till kvällen drar skurarna i söder bort och en solig kväll väntar i hela landet. Dagens rubriker med Thea Björk. Två personbilar har frontalkrockat på riksväg 83 vid Järvsö, där flera personer och även hundar inblandade. Trafiken är helt blockerad när polis, ambulans och räddningstjänst nu arbetar på platsen. Tre unga män sitter nu anhållna efter helgens dödsmisshandel på en badplats i Mölnlycke. En man i 45-årsåldern utsattes för en omfattande misshandel av flera personer under lördagskvällen och avled under gårdagen till följd av sina skador. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen.

Ella Tiritiel på Riks FM som är Riks FM Festival aktuell. Underbar låt alltså. Hur var din helg? Alltså min var ju underbar. Men samtidigt fruktansvärt förskräcklig. Jag inser ju just den här helgen att jag är sjukt gammal. Jag kom på hur gammal jag egentligen är. Det var några riktigt tydliga tecken som jag insåg den här helgen. Jag vill ha en kikare så att jag kan börja kika på fåglar när jag är ledig. Har aldrig hänt. Jag satt och spanade in fiskmåsar i timmar och kom på att nej, men har inte fiskmåsarna fått oförtjänt mycket skit i alla år av mig? Förlåt till alla till fiskmåsarna, tänker jag. Och sen så skulle jag hjälpa min dotter Minja och med hennes studentrabatt. Och samtidigt inser jag att jag har ju för fasen rätt till seniorrabatt. Nej, det kan inte vara möjligt. Inte jag. Jo, men sen kommer jag på att nej, men det är inte bara dåligt. Det var ju sjukt mycket bra rabatter. Äckligt, men kul.

Världens bästa måndag eftermiddag på Riks FM, bäst musik just nu. Har du det bra där, var du än är?

0: Riks FM, bäst musik just nu, alltså. Det är jag som är Tess Merkel och hänger med dig. Och varje dag kommer ju du att få ta del av Markoolios tankar och funderingar i Markos topplista. Och dagens ämne, det är dåliga köp. Här är Markoolios topp 3.
1: Riks FM, Markoolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: De tre sämsta köpen man gör.
2: Du är ju en person som handlar mycket.
3: Ja,
2: du gillar grejer.
3: Handlar en del, absolut. Och signar också uppe där på tredjeplatsen. Signar uppe på prenumerationer som jag glömmer bort.
2: Åh, herregud.
3: Jag har ingen aning vad som tickar. Jag tror att jag har 3 Viaplay-konton. Jag har 3 Netflix-konton. Och det är...
2: Hur många gymkonton?
3: Ganska många. Så att ibland med flit så brukar jag beställa ett nytt bankkort. Och då stoppas ju alla.
2: Ja, då löser det sig.
3: Exakt.
2: Plats nummer 2. 3 sämsta köpen.
3: Man tror ju att man ska börja träna ju mer träningskläder man köper, har jag förstått. Du köper skor så du tror att du ser ut av andra. Du köper glasset.
2: Det känns också inte som shopping när det är för en sån här hälsosam livsstil. Då får man nästan, man kan inte ha dåligt samvete för man köper en träningst-t-shirt.
3: Det investerar ju.
2: Det är ju det.
3: Ja.
2: 3 sämsta köpen. Markoolio.
3: Så här. Om man har fått i sig lite grann en fredagkväll.
2: Det har man.
3: Ja. Och så börjar man hålla på att scrolla på nätet. Och algoritmerna liksom vet precis vad du älskar.
2: Ja, känner dig.
3: Ja. Och så kommer en lite fiskedrag. Fiskespö. Kanske någon kikarsikte till en jaktbössa.
2: 01:30 är klockan.
3: Pokémonboxar som kostar 5000 spänn.
2: Och nu för tiden behöver man inte ens ta fram kortet. Förut var ju ändå det kunde stoppa en liksom. Fan, jag orkar inte gå och hämta Visa-kortet.
3: Du blir impulsiv.
2: Jag tycker dock att det är en glädje i livet när man har några paket i luften.
3: Ja, det
2: har något. Ja, absolut.
3: Just det. Alltså. 2 stycken fiskedrag. Så det är Pikachu. Pokémon.
2: Ja, fan vad kul.
3: Skitroligt.
2: Vad hoppas du få på dem? Abborre?
3: Jag kommer nog fiska med dem uppe i min stuga i Arjeplog. Så att jag hoppas att jag klipper en öring med den här jävla.
2: Öring, ja. På ett Pokémon-drag.
3: Ja, fan, det kan bli intressant.
2: Då är det också en investering.
3: Ja, absolut.
1: Riks FM. Riks FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, bäst musik just nu när det är måndag eftermiddag och det har blivit dags. Nu är det dags för dig att kicka av det flipflopsen, kabba ner, gör vad du måste, för det är dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Rix.

Rix FM, bäst musik just nu. Tänk dig in i scenariot att du skriver och skapar så mycket bra musik att du kan lyfta ur 154 miljoner och sätta in det på ditt eget privata konto. Vissa har såna otroliga chops som till exempel Max Martin och Johan Schellback. Alltså två av våra absolut främsta låtskrivare och producenter från Sverige. Alltså Schellback då tillsammans med Max Martin har ju skrivit bland annat till Swift album och nu i dagarna går med så sjukt mycket vinst att han kan dra ut 154 miljoner. Då blir jag lite så här nyfiken. Om du fick 154 miljoner på ditt konto imorgon, vad skulle du göra då? Kan du inte ringa och berätta? Vad gör du för 154 miljoner? Ring mig på 90 212. Rix FM, bäst musik just nu.

0: Rix FM Sommar.
1: Ja, det här är Danny Saucedo. Hoppas du har en grym sommar. Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu.
2: Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que

0: Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Veckans hitvarning alltså på Rix FM är Felicia, me without you. Här är Jennifer Lopez och David Guetta på Rix FM.

0: Riksfn bäst musik just nu, Taylor Swift och Opal Light, som då Max Martin och Johan Kjellback har skrivit. Och Johan Kjellback som nu i dagarna har plockat ut 154 miljoner med väl värda de pengarna. Han skrattar när den går till banken. Vad hade du gjort med 154 miljoner? Vi ska se om vi har någon med mig här som ska berätta. Hallå? Vem pratar jag med?
1: Tjena Tess, det var Patrik, ditt fan.
0: Tjena Patrik, har jag ett fan också?
1: Ja.
0: Du Patrik, om du hade 54 miljoner på kontot, vad skulle du göra då?
1: Jag åkte jorden runt, köpte en hus i Spanien så att jag kunde vara där när det var vinter, och så hade jag sparat resten tänkte jag göra.
0: Jaha, men skulle du ta med dig någon på resan?
1: Ja, tjejen skulle få åka med mig.
0: Skulle ni campa eller skulle ni åka bo på lyxhotell?
1: Bo på lyxhotell tänkte jag.
0: Helt rätt tänkt där. Tack Patrik för att du lyssnar på Riks FM.
1: Jag är alltid.
0: Du, vad gör du nu i sommar då?
1: Nu är sommar, jag har semester nu. Jag ska på Riks FM festival i Uppsala i augusti, vet jag i alla fall att jag ska göra.
0: Ja, njut av det Patrik. Puss och kram.
1: Ja, puss och kram. Hej.
0: Vad skulle du göra för 153 miljoner? Ring och berätta på 90 212.

0: XFM. Bäst musik just nu. Och jag frågade ju vad skulle man egentligen göra för 154 miljoner så här pang på rödbetan bara. Ska se om jag har någon med mig nu. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hallå, hallå, du pratar med Annika i Mariefred.
0: Nej men tjena Annika, hur ser din dag ut? Har du semester eller?
1: Jag har lite semester, jag har det toppenbra och ja, ute i solen och solar och badar.
0: Åh, det låter som en dröm ju. Om du nu fick 154 miljoner på konto, du Annika, imorgon säger vi att de sitter där och du går ut och bara, vad fan ska jag göra nu? Vad gör du då?
1: Oj, då skulle jag fira med en flaska champagne bland mina nära och kära och sen skulle jag nog investera i ett hus i paradiset.
0: Jaha, var ligger ditt paradis någonstans?
1: Mitt paradis skulle nog vara någonstans i Karibien. Oj. Eller...
0: Alltså, ja. Ja.
1: Och, det skulle jag vilja ha.
0: Ja, skulle du ha något mer som du skulle ha köpt?
1: Jag skulle vilja köpa mig en helt ny bil, en ny Mercedes, den värsta de har.
0: Älskar det. Finns det något över till barn och barnbarn och så?
1: Ja, då, mina barn och barnbarn skulle få några miljoner var och barnbarnen skulle jag investera i något bra sparkonton som ger mer pengar. Och mina barn, de skulle få några miljoner för att lösa sina eller köpa hus eller bil eller vad de vill.
0: Ja, men fy fasen Annika, du verkar vara en jäkla bra tjej tycker jag.
1: Ja, jag gillar att bjuda på mig. Jag gillar att ge allt jag kan för mina barn och familj.
0: Du, det hörs verkligen. Du har ett hjärta stort som ett tefat.
1: Ja, det har jag.
0: Annika, kör försiktigt och tack för att du lyssnar på Rix FM. Ha en jättebra semester nu.
1: Ja, detsamma, detsamma. Tack själv.
0: Puss och kram, tjingling.
1: Ja, puss och kram, tjingling. Hej då.
0: Oh, wow, jag vill vara kompis med Annika. Vi ser dem på Rix FM-festivalen. Här är 18s bäst musik just nu. Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonso tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonso-vecka. Felicia kommer på besök, det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonso-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM bäst musik just nu, och för dig som älskar tjuvjakt så har jag ju goda nyheter. Nej, men du vet, de har ju fått en hel live-timme. De har fått Allsångscenen är din den 28 juli, en hel livesänd timme där vi får höra tjuvjakts alla hits. Det är alltså timmen efter Allsång på Skansen. Och jag har själv varit med där, det var 2015, herregud, är det 11 år sedan jag och Alcazar var med där. Ja. Alltså, vad händer med tiden? Sjukt roligt vara med i Allsångscenen din. Jag ser fram emot att se tjuvjakt där i en timme på Allsångscenen. Men du, vi har ju också Hanna Färm som du ser på scenen i Rix FM-festivalen. Med en riktigt skön banger här, din väg när det är sommar. På Rix FM, här är Hanna Färm på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksfem bäst musik just nu. Och nu ska vi tagga för tävling. Det ligger 2000 spänn i potten som du kan vinna när vi kör Riksfem Mashup.
1: Riksfem Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Hur går det till, undrar du? Hur ska jag vinna de där 2000 spännen? Jo, då gör du så här. Det är plättlätt. Vi har blandat ihop två stycken Riks-FM-låtar. Och kan du reda ut vilka de två är, så ringer du mig på 90-212 och 2000 spänn kan bli dina. Hör upp, Sverige, för här kommer dagens mashup. Låter så här.

0: Och vad är det för två stycken låtar? Ring mig nu på 90212.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter högtrycket att bryta sig över stora delar av landet. Solen dominerar och nu blir det successivt varmare. I sydligaste Götaland blir det en del moln och lokalt kan det förekomma någon regnskur. Till kvällen drar skurorna i söder bort och en solig kväll väntar i hela landet. Dagens rubriker med Thea Björk. En profilerad forskare döms nu för olaga hot efter över 100 hotfulla och aggressiva meddelanden som skickades i augusti förra året. Avsändaren är en forskare som brukar synas som expert i media. Under natten mot lördag körde en motorbåt in i en fyr i Norrtälje och en kvinna föddes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Idag har hon avlidit till följd av skadorna och mannen som befann sig i båten med kvinnan misstänks nu för flera brott. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen.

0: Rix FM bäst musik just nu, och nu taggar vi för tävling i Rix FM Mashup. Nu ska vi se om vi har någon med oss där. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, mitt namn är Simon.
0: Tja Simon, var ringer du från?
1: Jag ringer från Alunda.
0: Aha, var ligger det för en som är geografidålig?
1: Men ungefär kanske 2 mil utanför Uppsala ligger det.
0: Ja, ser du. Hörru du, vi ska tävla. Vad var det för galen mashup? Vi måste bara lyssna lite. Simon, hörde ja, du vad det där var?
1: Ja, men jag tror det.
0: Jaha, vad är det då?
1: Look Who's Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Mm-hmm. Och Ordinary med Alex Warren.
0: Ja, visst är det rätt svar, Simon! Grattis!
1: Du har, tack så mycket.
0: Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vad gör du idag då?
1: Nej, idag har jag jobbat precis. Så nu är jag på väg hem och hämtar barn.
0: Har ni något planerat, eller?
1: Ja, men jag och min stora grabb, 5-åringen, ska ut och köra Pokémon Go.
0: Åh, jäklar! Men gud, det har jag aldrig gjort. Är det kul,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, men det är lite mysigt ändå.
0: Ja, vad
1: roligt. Det är ett bra sätt att få barnen ut och gå.
0: Och pappa också kanske.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Du, Simon, tack för att du lyssnade på Rix FM. Ha en riktigt glad sommar nu.
1: Ja, tack själv.
0: Puss och kram, hej.
1: Hej då.
0: Grattis Simon. Smash into pieces. Även de Rix FM-festival aktuella. Här på Rix FM, bäst musik just nu.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Smash into pieces.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Det är alltså Felicia som är veckans hit. Varning, sjukt bra låt där. En av mina favoriter, det är ändå nästa. Kygo Carter.

0: Du lyssnar på Riksa 5, bäst musik just nu, världens bästa måndag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Jag har Alex Warren på ingång. Och den här låten som på något sätt fick Molly Sandén att bryta igenom igen. Vilken, får du veta om du är med.
1: Sommaren på Riksa 5 presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter högtrycket att bryta sig över stora delar av landet. Solen dominerar och nu blir det successivt varmare. I sydligaste Götaland blir det en del moln och lokalt kan det förekomma någon regnskur. Till kvällen drar skurarna i söder bort och en solig kväll väntar i hela landet. Dagens rubriker med Thea Björk. En profilerad forskare döms nu för olaga hot efter över 100 hotfulla och aggressiva meddelanden som skickades i augusti förra året. Avsändaren är en forskare som brukar synas som expert i media. Under natten mot lördag körde en motorbåt in i en fyr i Norrtälje och en kvinna föddes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Idag har hon avlidit till följd av skadorna och mannen som befann sig i båten med kvinnan misstänks nu för flera brott. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen.

Rix FM bäst musik just nu. Det finns ju de här låtarna som kan få en artist att nästan bryta igenom igen. Jag tycker att det här är en låt i hennes musikkatalog som verkligen satte henne på en helt ny plats i hennes musikaliska och artistiska uttryck. Det blev närmare, det blev naknare, det blev ärligare. Och det var ju där det satte fart på något sätt. Det nya, underbara, mognare Molly Sandén när hon släppte den här låten 2018. Eller Lover. Molly Sandén på Rix FM. Bäst musik just nu. Och Sam.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nyhetsminuten med Thea Björk. Nu är det klart, Pitbull och hans fans satt ett nytt Guinness världsrekord för den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Inför fredagens konsert i Hyde Park i London räknades över 22 000 personer iklädda i Pitbulls ikoniska stil med kostym, solglasögon och framförallt fake flint. Det är ett fenomen som vuxit fram de senaste åren, och Pitbull, även känd som Mr. Worldwide, kallade rekordet för en ära och tackade sina fans som kallas för The Baldies. Kristina Skolin grattade sin son Peter Wahlgren igår med ett varmt och hjärtligt inlägg på Instagram. Och det är ju inget konstigt med det. Bara att hon gjorde det en dag för sent. Oj, oj, oj, så tokigt det kan bli, skriver hon i efterhand. Det visar sig att Skolin har snurrat till dagarna, för att Peters födelsedag var ju själva verket dagen innan, alltså på lördagen. Vilket Pernilla Wahlgren påpekar i kommentarsfältet. Det var visserligen igår du födde Peter, men grattis ändå, skriver hon. Det verkar inte vara någon större fara med det. Peter blev istället firad dubbelt.

0: Världens bästa måndag eftermiddag. Det är sommar över Sverige och jag har Medina på ingång och Kygo bland annat. Så häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren William på besök, känd från Instagram. Och han och Markolio, de har någonting ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
2: Ja. Åka pendeltåg, jag är en loser baby, jag har inget körkort.
1: Stark ja. Öppning.
2: Tack.
1: Ja. Ja, den här konserten vill man ju inte missa. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Ja, visst är det veckans hitvarning, Felicia och Me Without You. Hon är Rix FM Festival aktuell. Hon heter Maria Jane Smith. Här är ny musik från henne, Leave My Head, på Rix FM, bäst musik just nu. Time ain't straight, chasing it's like catching a delay. Rix FM, bäst musik just nu.

Riks FM bäst musik just nu. Jag hoppas att du har en riktigt bra, härlig sommar eftermiddag var än du är just precis nu. Ja, men den 28 juli alltså blev det ju klart idag att vi ska få se dem i en timme live sänd konsert i, alltså scenen är din den 28 juli. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Riks FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonzoo tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonzoo-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonzoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Bäst musik just nu. Rix

0: Du lyssnar på Rix FM bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel. Jag tycker verkligen att du ska fortsätta med det. Jag ska dra ut till landet och grilla. Ja, det är barnen som står vid grillen idag. Jag ska bara sitta och chilla med ett glas och rosé, hade jag tänkt. Jag testar tillbaka imorgon klockan 14. Jag hoppas vi hörs då. Nu är Jocke på väg in och har sommarparty med dig ända fram till midnatt. Puss och kram, tjingeling!
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen fortsätter högtrycket att bryta sig över stora delar av landet. Solen dominerar och nu blir det successivt varmare. I sydligaste Götaland blir det en del moln och lokalt kan det förekomma någon regnskur. Till kvällen drar skurarna i söder bort och en solig kväll väntar i hela landet. Dagens rubriker med Thea Björk. En profilerad forskare döms nu för olaga hot efter över 100 hotfulla och aggressiva meddelanden som skickades i augusti förra året. Avsändaren är en forskare som brukar synas som expert i media. Under natten mot lördag körde en motorbåt in i en fyr i Norrtälje och en kvinna föddes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Idag har hon avlidit till följd av skadorna och mannen som befann sig i båten med kvinnan misstänks nu för flera brott. Och Sveriges Radio tvingas byta plats på två av sina sommarpratare. Joel Kinnaman har fått en ny tv-roll och missar därför sin deadline för inspelningen.

XFM är bäst musik just nu. Camera med Ed Sheeran här i radion. God kväll och välkommen hit. Här är Jocke Ljungberg. Sommarparty hela sommaren här i XFM som är Gym Class Heroes.

0: 5 är bäst musik just nu, sommarparty hela sommaren såklart, och Loreen där med Tattoo. Nu vänder vi oss till Borås. Ja, Borås stolt heter det nu på pophimlen, utan tvekan rymdpojken som egentligen heter Adam Englund. Här är Den bästa tiden väntar på dig i Rix FM.
1: När

0: disco, det kan jag säga, det har man som DJ om man hamnar i ett läge då helt plötsligt golvet blir toktömt. Men ibland så finns det förklaringar för det. Den där jäkla varmkorven är det få bröllops-DJs som har vunnit mot, kan jag säga, när det ska frossas på nattkröken när alla är fylla hungriga. Här är Riks FM alldeles strax, Miles Smith och sen också Dua Lipa.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Här är Jocke Ljungberg som är i sällskap några veckor framåt här på kvällarna i sommarpartyt som pågår hela sommaren här och hela kvällen i Rix FM. Här är Peter Marklund senaste, Mitt hjärta en rebell.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Och de minuterna är proppade med Sara Larsson, Shakira, du får Ed Sheeran, Ray Dalton, Now, så här, Ella Tivitello.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM är bäst musik just nu och Rix FM och sommarparty. Och Robin Bengtsson där. Jag ska påminna om en sak, att om 8 dagar då är det dags återigen för Rix FM festival, och det är på tisdag nästa vecka alltså. Och kommer du i Sundsvall träffa Sara Saga, jag tror det faktiskt Saga Ludvigsson, Molly Sandén, Jay Smith, Liam och bland annat, och sen Robin Bengtsson då, som vi precis hörde här i radion, och sen mycket mer också. Kimberly och Rymdpojken. Ja, du har ju själv, det är din helkväll alltså. I Sundsvall då Rix FM-festival dyker upp på Stora torget på tisdag nästa vecka.

0: Riks FM och sommarpartiet som fortsätter hela kvällen här. Och vi ska strax bjuda på världens största artist. Ja, inte till storleken då, utan hon är världens största artist till siffror och framgångsrikhet räknat. Och hon är nygift. Ja, du vet vem jag pratar om.
1: Hallå där, det här är Roger från Riks Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren William på besök, känd från Instagram. Och han och Markolio, de har någonting ihop.
2: Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?

0: Stark öppning. Ja. Ja, den här konserten vill man ju inte missa. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.
2: Just det, Felicias uppföljare till Melodifestivalsuccén. Här nu är Rix FM, Lucas Graham, To Know a Girl.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Clean och också Artemis här. New Kid först nu med Hurricane.
1: Vi underhåller Sverige.

Whatever! Kygo och Ava Max här i Rix FM med bäst musik just nu och sommarparty hela kvällarna här och hela sommaren lång. Det är långt kvar. Det var väl tråkigt här i helgen att det inte gick vägen för Norge, men det kanske var lite väntat så att man fick ro hem. En fantastisk prestation och klara

Sommarparty, och om exakt en vecka då är det dags för ytterligare ett nedslag i Rix FM festival. Och då är det Stora torget Sundsvall som får besök. Artister som Robin Bengtsson, Kimberly, Rymdpojken, Jay Smith, Liam, Molly Sandén och Saga Ludvigsson är med oss på tisdag om exakt en vecka alltså. Missa inte din möjlighet att vara med och festa med oss då. Här är jag. Hej!

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash Into Pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Riktig hitvarning alltså på den där Felicias helt nya. Nu är Riks FM och sommarpartiet som pågår hela kvällen. Hanna Färm här är nära något så bra.

0: Rix FM. Sommarpartyt fortsätter alldeles strax. Jocke Ljungberg heter jag som har sällskap av 18s och Medina bland annat direkt efter det här.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM till mig igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dusan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgonzoo tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonzoo-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår

Många strängar på sin lyra. Han har stora talanger både framför filmkameran och bakom sångmicken. Omar Rudberg här nu i Rix FM. A World Like This.

0: Och det drar ihop sig fotbolls-VM. På söndag så är det ju final. Och nu vet vi vilka fyra lag som gör upp om det. Vi får väl se vilka som står i bronsmatchen på lördag och sen guldmatchen på söndag. Men jag vill säga det att för första gången kommer man ha en halvtidsshow i herrarnas fotbolls-VM. Och vi har en av artisterna på gång här strax i Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Felicia, Me Without You.
2: Riktig hitvarning på Felicia, helt nya där. Nu Kygo, Carter Faith eller Rix FM. Mamma.

0: XFM är bäst musik just nu. Ja, för första gången så kommer man bjuda på en halvtidsshow i vanliga fotbolls-VM. Och det sker alltså på söndag. Justin Bieber är ju bekräftad och klar som en av stjärnorna i halvtidsshowen. Här nu i XFM så bjuder vi strax på Miriam Bryant, Victor Lexell och mycket, mycket mer. Shakira får vara med också.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi hade ju tunnelbanetrubaduren William på besök, känd från Instagram. Och han och Markolio, de har någonting ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
2: Ja. Åka pendeltåg, jag är en loser baby. Jag har inget körkort.
1: Stark, ja, öppning.
2: Tack.
1: Ja. Ja, den här konserten vill man ju inte missa. Häng med oss imorgon igen i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

nästa datum att lägga på minnet. Då är det Sundsvall och Stora Torget som står på tapeten. Men ytterligare x antal dagar senare, den 29 juli, Karlskrona, skärgårdsfest. Där har vi ju en av scenerna och det är Stortorget som gäller. För där kommer det dyka upp artister och stjärnor som Ella Tertiello, Liamo, Robin Bengtsson. Du hör också Meira Omar och sen också Smash Into Pieces. Du hör här nu i Rix FM som har partit.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgonso tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonso-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonso-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, den är magisk. Taylor Swift här i Rix FM och sommarpartiet fortsätter strax. Och dessutom 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Sommarparty! Lady Gaga där i Rix FM och sommarparty. Ja, vi har förvisso slutat gräva guld för den här gången. Och inte ens norrmännen fick med sig det guld hem. Det blev bara lite sand. Men vi älskar ändå. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Grönmark.

trots att de själva visat stor besvikelse över placeringen i Eurovision Song Contest. Det här är Rix FM med bäst musik just nu och sommarparty som pågår. Bruno Mars var faktiskt en gång i tiden världens mest

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

står på en scen eller när man hör det med radio. Det är också min frus absoluta favoriter. Det är till och med så jag och hunden får ställa oss åt sidan. Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Och Rix FM festival pågår och snurrar hela sommaren. Och massor med stjärnor som du hör här i radion dyker också upp på våra fester. Och här närmast faktiskt om exakt en vecka. Nu med countrystjärnan Jay Smith. Som är otroligt het tillsammans med Ingrid som var med i senaste upplagan av Idol. Här är deras samarbete. Glasshouse, Rix FM med bäst musik just nu. Maybe.

sammanhanget att tillbaka till de där åren från förr. Men å andra sidan, man blir aldrig äldre vad man gör så. Det är så för mig i alla fall. Här nu, vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och Leoni och Marcus Martinez, vilket samarbete. Här är Moonlight, Rix FM och Sommarparty.

0: Hon heter Frances Gall, hon som gjorde den original. Keith Ryan plockade upp den sen ex år senare och fick en stor hit på den också. Rix FM sommarparty fortsätter vi strax med en av stjärnorna som är med oss på Rix FM festival, eller Territello strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

på Riks FM-festival, och det gör ni också om 14 dagar på Stortorget i Karlskrona tillsammans med Smash Into Pieces, Liam och Meira Omar, Romy Bengtsson. Så att det är ett helt gäng som är med oss även denna gång, och så även på tisdag om exakt en vecka.

0: Kids Morning.
1: Felicia, me without you.
2: Otroligt heta Felicia här i Rix FM. Vilken hit. Hitvarning, så det står härliga till. Nu Mariah Jane Smith här i Rix FM som har varit med. Lima.

0: lyssnar vi på 45 minuter, digra nonstop-minuter. Du ska få Taylor Swift där också. Och sen Petra Marklunds allra senaste.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hallå, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
3: Hallå, Ella Tjelo här. Det ska bli så kul att få spela, jag lovar, för er på Rix FM Festival i sommar. Detta är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

XFM och just nu mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nästan om exakt en vecka, på tisdagen sträckan är 21 juli. Och det är dags för XFM festival, gör en nedslag i Sundsvall på Stora torget där. Och vi bjuder på stjärnor som Molly Sandén, Jay Smith, Liamo, Saga Ludvigsson, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus och Kimberly. Och sen den här herren också. Jäklar vad bra det går för rymdpojken. Här är den bästa tiden väntar.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Felicia, Me Without You.
1: Fortsätter. Här är Leonu och Don't

0: fem och sommarparty varenda kväll hela sommaren lång. Jocke Ljungberg heter jag som hänger med en 20-25 minuter till ungefär. Dyker upp strax här med Medina och Miles Smith och Avicii.
1: Via Play presenterar
2: tillbaka på Rix FM-festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram!
3: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgonso tar nya tag imorgon. Vi har ju dragit igång en fantastisk morgonso-vecka. Felicia kommer på besök. Det gör även Björn Gustafsson. Och imorgon klockan 8, då dyker Isabella Vranå upp i studion. Ja, OS-medaljören. Hon ska få förklara sin kärlek för vår morgonso-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

att få en tår i ögonbrån. För oj vad han är saknad av en elvärd. Okej, Jocke Ljungberg heter jag som nu checkar ut för den här måndagskvällen. Men återkommer imorgon vid 6-tiden. Och fortsätter festen här i Rix FM Sommarpart.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medieredaktör Fabian, han har fått lära sig den hårda vägen att kvinnor vill inte alltid ha hjälp med att lösa sina problem.
1: Bara för att du frågar som kvinna om råd betyder inte att du vill ha rådet.
0: Fabian,
2: jag har gått i den här fällan väldigt många gånger när min sambo har ett problem och jag bara får för mig att vilja lösa problemet. Det får man ju inte göra. Det har ju börjat gå så långt. Jag undrar så här, om man ser en kvinna typ drunkna, ska man bara gå fram och säga då, jag fattar att det här är jättejobbigt för dig. Jag kommer inte med någon lösning här nu. Jag ser dig och jag hör dig.
0: Kom ihåg att vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Felicia, Me Without You.